0: چند نفر در استرالیا یک نفر راکب بدون دست ماست است. آیا شما هم یک از آنها هستید؟ اگر عزیزی با معلولیت بیماری جسمی یا روانی نتوانی ناشی از کهولت مراقبت میکنید، میتوانید از طریق کاریکی توی حمایت دریافت کنید. برای اطلاعات بیشتر با 1-800-422-737 تماس بگیرید یا با وبسایت caregateway.gov.au مراجعه کنید. این یک برنامه تامین شده از سوی تاوک استرالیا است که توسط The Benevolent Society ارائه می شود.
1: بارز سلام و خوش آمدید خدمت تمام شنوندگان عزیز لایف 90.5 FM افغانستان استرالیا رادیو. مژگان طاهری هستم، بسیار خوشحال هستم که یک هفته دیگه خدمت تمام شما عزیزان خوب خود هستم.
2: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مژگان جان خوش آمدید. دوستان عزیز خوشحال هستم که یک ساعت دیگه با شما. خدا کنه که هفته با خیر و برکت تیر شده باشه و انشالله یک هفته خیر در پیش داشته باشیم.
1: سرسی بشنه جان.
2: الحمدلله مژگان جان. دوستای عزیز مژگان جان اینمی در خیلی اینمی ثانی استب در استودیو ماندن برشان زنگ زدم و اینجا سیکیوریتی بسیار سیکیوریتی همی استودیو من نام خودم بسیار محکم از سکرین آر طرف ماندگیست. مژگان جان که داخل شد گفتم همی که زنگ برزدم دیدم که تق تق روان بودی.
1: امروز بشنه جان از صبح دفتر بودم و بعد از او امی که شیشته بودم ساعت سعی کردم دیدم که صبح 15 دقیقه در شده و هیچ من متوجه تایم نبودم. با یک دفعگی زودی خستم تمام چیز جمع کردم بده آمدم پایان، ولی خوب شکر فکر کنم به خوب وقت رسیدم و در بوده میرتم بود از اگه دیرم رسیدم لکه هیچ چویس هم نبود از اگه دیرم رسیدم خیلی
2: شکر
1: رسیدم و شکر که هیچ سپید نکردم به خاطر که دم تمام همی راک میامدم فکر کنم یک 4 تا 5 تا موترهای پولیس دم کنارها استاد بودن دم موبین استاد بودن از اگه بعضی وقتا دم بسیار متوجه باشه بسیار موضوع باشیم به خاطر دوشنبه که رخصتی پابلیک هالیدی هست لونگ ویکند که می باشه همیشه دبل می باشه و تمام چیز دبل است و متوجه باشین سپید نکنین لطفا به خاطر سیفی خودتان و در غیر از او امی جریمه که در دبل دیمرید می شه بخکل پوینتش هم بیشتر است و جریمه شان هم بیشتر
2: است. دردشان بسیار زیاده.
1: دردشان بیشتره.
2: خوش شکر که بخیر رسیدیم.
1: الحمدلله. چطور هستی جان؟
2: شکر خوب. الحمدلله یک هفته تیر شد که هیچ نفهمیدم که چه قسم دوشنبه شد و سه شنبه و پنج شنبه تیر شد رفتم. خداوند قوت بده و خداوند صحت بده که آدم داشته باشه. بعد مژگان جان نگاه نفک آدم از کار خلاص میشه و خانه اونا میره بادی بیخی جوابت میده.
1: الحمدلله باور کن بشنو جان، یعنی همه رقم که میگی به خدا نمیفهم فقط ماستم شنوندگان یا تمام عزیزایی که از این طریق صدا رو میشنوین افتا و ماها و راستی هرچی ما میگیم زودتر تیر میشه زودتر میشه به خدا افته بسیار بسیار مثل همیشه شلوغ و مصروفی بود برای خودم برای بشنو جان برای تمام تیم یونایتینگ سرکل و امروز یک روز بسیار عزیز است برای من به خاطر که 6 جون هم سالگرد 26 سال از این میشه که ما در استرالیا آمدیم. ما در 6 جون سال 2001 در استرالیا آمدیم که شروع یک زندگی بهتر خوبتر در یک مملکت بود که با تمام بالا و بلندی ها و چلنج هایی که داشت و هم سالگرد دومی سال دفتر یونایتینگ سرکل که این خود از او راستی میگم یک بسیار برای خودم با
2: روز یادمانی است که
1: واقعا یادمانی است و واقعا روزی است که دفتر که بودم یک در جمشان که در فاطمه جانم آمد و گفتم وقتی که دفتر را سعی میکنم دوربر را سعی میکنم رفتم بالا آمدم پایان و الهی شکر که دفتر پنرت ما یک خبر خوش دیگه که بسیار وقت بود که میخواستم یک جای کلانتر و خوبتر بوتانیم پیدا بکنه و الحمدلله که به بیترین وقت و سالگرد دومی سال لانچ یونایتینگ سرکل ما تانستیم که این دفتر رو شروع بکنه بخیر افیشلی تقریبا شروع شدیم ولی نشدیم
2: کوچکشی است
1: کوچکشی هنوز هم هست و باور کنین هیچ از خلاص شدن هم نیست ولی با وجود از این هم یعنی همی رقم که بشنجا میگه ما یه هفته راستی نفهمیدیم که چی رقم تیر شد یعنی ماشاءالله هر روز که میامدم در پایان ریسپشن که میامدم پر از نفر است و این راستی جای افتخار است برای خودم، برای تمام تیم ما، برای تمام فامیل دفتر یونایتینگ سرکل، و امید دارم امروز یک دعایی که کردم گفتم که از خدا من میخوایم که امیر رقم که به این مدت 2 سال کنار ما بود و قدم به قدم مقدم ما بود، از این به بعد هم بخیر قدم به قدم کدم ما باشه و موفق تر و بهتر و خوب تر بشم انشالله.
2: انشالله 666 یکی از روزایی است که مشگان جان خودش ایره بلد کده از خودش هستک. یعنی اگر من رفلکشن بتم از یک دفتره که ما پندت ناو شروع شده لجبت سریت که رفتیم داخل شدیم گفتیم واو چی یک دفتر کلان است و اتاق داریم و ترینینگ داریم و این رسپشن ما چقدر کلان است. اینا دوستای عزیز، ای دفتر که ما اینا بسیار اپریشیت کردیم در هفته اول ماه اول که گرفتیم یاستاستا بر ما بسیار تنگ شده و نام خدا فامیل قضیات شد، امی القیم ها کلان شد که امی دفتر به بسیار بسیار خرد شد، خصوصا روزای پنجشنبه و جمعه و رو خصوصا پروگرام هایی که می داشتیم. دوستای عزیز باور نمیکنه که امی کسایی که می آمدن دفتر ما، بیرون از دفتر یک اولیگک داشتیم اما گید چوکی می شدن اونجا که باش داخل شون، یا کلاس هایی که می داشتیم چوکی دفتر خلاص می شد نام خدا که قنفر می آمدن. و در 2 سال از او دفترک ما فکر می کردیم که چقدر کلان است، از او دفتر گرانویل اوبن واس شد، از او باز در دفتر دیگه رفتیم که یونایتینگ سرکل، نام خدا یک بلدینگ کلان 2 منزله است که ترینینگ روم جدا داره، ترینینگ روم های مختلف جدا داره، برای پلیسمنت ها جای جدا داره، دفاتر هر کس جدا جدا است، میتونیم با بسیار خوبی و بسیار آسانی و بسیار کمفتبلنس تعداد زیاد را در خانه خود جای بتیم و پروگرام ها را با بسیار مقبولیش و آرامی و انجویبل پیش ببریم انشاءالله.
1: و یکی از الهی آمین و یکی از چیزای بسیار خوشاینده که برای خودم وقتی که همیشه که میاین عزیزایی که به می مخصوصا تایی یک هفته که آمدن، حتی که هنوز ما
2: هر کس
1: باور کن، یعنی هنوز هم که میاین ما از شوخی چی میکنم میگم بسیار ببخشین که ما هنوز خانه نو ما زلزله است و بخاطر که هر چی هم که باشه کچکشی بازم ریخته است و نمیخوایم که در ما بسته باشه که بگیم باش کلی چیز خلاص است، بمو رقمی کمی و کاستی هم که هست ما سعی میکنیم که کمکار برسانیم، و وقتی که میاین و مو داخل میاین و میان بالا میاین و وقتی که میخواین براین میگن احساسی که ما از ساعتی که داخل آمدیم تا وقتی که میریم کده خود داره میبریم بسیار احساس خوشایند،
2: بسیار احساس گرم و مثبت داره
1: و این بسیار باور کن امو پوزیتیو فیلینگی که میتونیم پاس بکنیم برای خودم راستی بسیار خوشایند است، بسیار خوشایند است.
2: انشالله looking forward به پروژیکت های
1: انشالله
2: زود که شروع میشه بخیر، به کلاس های و اپورتونیت هایی که تمام کمیونیتی میتونن ارج از این مستفید شون و داخل یلقه شوان و از یلقه یک قدم محکمتر در کار بانن، در درس بانن، در کمیونیتی بانن، در کاریابی بانن. خب انشالله استیتیون باشین، گفته از اینجا که استیتیون به پروگرام های آینده ما که مشگان جان بخل زودترین وقت وقتی که اینا آماده شدن، آماده از این شد که پروگرام ها جریان پیدا کنه و ثبت نام و رجستریشن شروع شوه، لطفا از این موقع مستفید شوین و در سر پیج مشگان جان سر بزنین، در سر خود پیج یونایتینگ سرکل که پروگرام های زیاد داریم انشالله که خانم ها آقایان خورسایان هر کس میتونه که از این پروگرام ها مستفید شوه و بهره مند شوه
1: انشالله بخیر. شش سال 2026 هست، اگر که امروز سالگرهتان هست هپی برثدی، الهه بخیر سال پر از خیر و برکت و خوشی در پیش روی داشته باشین، و اگر سالگرد ازدواجتان هست سالگرد ازدواجتان مبارک باشه، سالها بخیر در پای هم بخیر پیرشین، زندگی های خوب داشته باشین، و از طرف خودم، از طرف تیم یونایتینگ سرکل، از طرف فامیل ای دایره خانوادگی که ما داریم، سالگرد دومین سال دفتر یونایتینگ سرکل می خواهیم به تک تک خود ما، فامیل ما و تمام عزیزانی که به این 2 سال که ما قدم به قدم بودن حمایت کردن تشکری بکنم، و امید داریم که به خیر سالهای دیگه هم در پیش روی ما باشه که بتانیم خدمت تمام عزیزان هموطن و همزبان و خودخور داشته باشم انشالله.
2: انشالله انشالله. مشگان جان تا دو سال که از یک دفتر خرد به دو دفتر شده ایم و دفتر دومی ما کلانتر، فکر میکنم یک وقت سرویس ما شوه که به حساب یک بستم و نیم سرک بگیریم که سرویس های مختلف داشته باشیم.
1: ما یک چیزی که میخوایم که ایر واقعا کده شنوندگان عزیز خوم به اشتراک بگذارم، یک از احساسات بسیار خوبه که برای آدم میده دو چیز هسته. یکی که وقتی که راستی اگر که شما تصمیم های بزرگ به زندگی خود میگیرین و او هدف هایی که به پیش رو دارین، او هدف ها باید راه و سرک و فکر زندگی شما باشن و هیچ چیزی نباید بگذارین که شما باز او چیز خواسته ای که دارین شما رو استاپ بکنه. در انگلیسی میگن dream big, work hard, stay humble, be positive and you'll get there. و دقیقا همی رقم میباشه وقتی که شما
2: واقعا آسان نیست
1: برشنا جان. یعنی من یک ویدیو پر کردم که نشان خودت میدم که این ویدیو در دفتر که بودم و پر کردم و گفتم که این ویدیو است که برای خودم است که اگر چند سال دیگه من خواسته باشم این ویدیو رو سعی بکنم، فکر کنم امروز هدف هایی که دو سال پیش شروع کرده بودم تقریبا کامل شد الحمدلله و امروز هدف های دیگر شروع شد بخیر. که او هدف ها رو باید خیلی بیشتر کار بکنیم، خیلی سختتر کار بکنیم، خیلی محکم تر باشیم. مطمئنم که خیلی چلنج های دیگه در پیش روی ما میایه که خواسته باشیم باید آماده باشیم، ولی قدم به قدم سال به سال او هدف ها باید بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر بشه. ما وقتی که دو سال پیش در 6/6 لانچ ما بود، امروز رفتم برشنا جان وکسار سعی میکردم، خاطراتی که ما امروز روز رفتیم و چیندیم و بدو بدو بود و تمام چیزها رو اردر داده بودیم و تمام
2: میزار
1: آماده ساختیم و منتظر بودیم که بخیر میمانا بیای کال تقریبا پس از خانه میخواستیم که برایم که پس بریم و ای ساعت هار من امو بم تمام روز در فکرم بود که خب سعی کن دو سال پیش الحمدلله ای رقم شروع کردیم و مروری کردم به این دو ساله که بعد از او ما شروع کردیم و کاملا سختی ها و مشکلاتی که به این قدم ها گذاشتم. باور کن برشنا شوای بود که یعنی از بسته که من خسته بودم، از بسته که نمیفهمیدم که چی شاید شوه یا چی شوه، ولی تنها چیزی که امیدم بود امیدی بود که میگفتم وقت خداوند مر به این راه انداخت مطمئن استم که نگه دارم استم، مطمئن استم، امید داشتم، امید از این داشتم که میگفتم خیر است، صبر میکنم، سعی میکنم، تلاش میکنم و گیواب نمیکنم. همش بخوام میگفتم خب ایریز بار ایریز، don't give up. و امروز وقتی که شیشته بودم، وقتی که کدام استیکی که برای خود خود ریبوت کرده بودم و یک چرخ زدم و پس که رفتم و فیلم سعی کردم، گفتم که دو سال پیشه که رفتی دو میز دیگه شیشتی، هیچ وقت فکر نمیکردی که دو سال بعد شاید این رقم شود. و ای و یک قوله که به خود دادم، گفتم اگر خداوند نصیب و قسمت ما بدانه، امیدواریم که دو سال دیگه، سه سال دیگه، ده سال دیگه، 20 سال دیگه یک ساختمان بسیار کلان داشته باشیم که مال یونایتینگ سکول داشته باشه، شعبای بیشتر داشته باشیم. ولی اینها نمیتونه فقط خواب باشه برای آدم، باید سعی بکنی، تلاش بکنی، پشت کار داشته باشی. باور کن بعضی وقتا من اقدر استراب من میگیره که استرابه که خب تو میخوایی که الحمدلله حال کسایی داری که برات کار میکنن، کدت هستن، عزیزایی که تو باید خدمتشون رو بکنی، استفایی که پارتیسیپنت هایی که تو باید خدمتشون رو بکنی. و به من همیشه این رقم است که نکنه خدای نکره یک کس خوش نشه، نکنه خدای نکره کمی شه و کاستی شه و مطمئن باشم و اینا کلگی یک درس میباشه، یک یادگیری میباشه که میتونه دم قوی تر، استرانگ تر و بهتر بسازه.
2: و مشگان چون دوستای عزیز حتما منتظر اوپنینگ و پیکچر و اکس ها اینا باشین. وقتی که شما یک عکس بسیار مقبول میبینین که دیسپلی شده، یک لیدر استاد است و چهار طرفش ولنتیر هایش هست، ستودنت پلیسمنت هایش هست، امپلوی هایش هست، الحمدلله این عکس، این نفر، این لیدر که در موبین استاد است، شوای تیر شده که

0: تاثیر میکنه، سر امو پلان تاثیر میکنه. یعنی بسیار مهم است که امو مقبول یک آدم پس ببره که ای کدام کارا در بک‌گراند ازی شده، کدام استپا گرفته شده، کدام افتادگی ها بوده در پشت از یک عکس که امروز یک عکس اینجا دیسپلی شده. یعنی بسیار مهم است که اپریشیت کنیم یکی دیگر را، تشویق کنیم یکی دیگر را، دست یکی دیگر را ببینیم. و کسی که در جای میرسه دیسپلی میکنه که من اینجا هستم، اینی سرمسار میتانم و اینجا مزمی خاطر هستم، ایواز ازی که آدم از پیشش دوری کنه یا یک کامنت به تکسر روی ازی تاثیر کنه، دست با دست یکی دیگه بانیم و امو سلیبریت کنیم امرای کسی که به اینجا رسیده. یعنی رسیدن به یک جای آسان نیست.
1: دقیقا.
0: و در یک هفته اگر مشگان جان شاید یک خبر مثبت به یونایتینگ سرکل گرفته باشی، در پولی زود ده دانه دیگه منفی گرفتی، پنج دانه دیگه ریجکشن گرفتی، شش دانه دیگه فیدبک هایی گرفتی که مغزت خراب کرده بر سه روز آینده، اما استیل هم گفته خودت هم همبال بودی، هم گیو اپ نکدی و هم توکل تا به خدا کردی.
1: دقیقا. و با میتونم با عنوان کسی که کمان که گرمی و سردی زندگی چشیده، میتونم بگم که وقت شما به خود زندگی میکنه و هدف به خود میمانین، خیلی کم دیگه او رقم اتفاق میفته که گپا و کاستیا بتونه شما را از پا در بیاره، چون تمام او شکستنا، تمام او کم بودنا یک راه موفقیت برای خود از او نفر میتونه بشه و میتونی که از او یاد بگیری. باور کن بشنا جان، من افتخار میکنم که امروز بتونم بگم که مژگانی که امروز هستم او مژگان دو سال پیش نیسته و مژگانی که امروز میتونه خیلی خیلی سختتر شدم، خیلی پخته‌تر شدم، خیلی درباره مشکلات دلم کلانتر شده. و به خاطر از اینه که در طی دو سال راستی سختی سخت بود راستی، و اگر او سختی ها نمی بود الحمدلله، اگر او مشکلات نمی بود نمیتونستیم که یک برانچ اول داشته باشیم، برانچ دوم در آبون بتانیم لانچ بکنه و امروز بتانیم خانه پنلتر کلانتر بکنیم. پس نشان از این میده که بعضی وقتها سختی ها خوبن و میتونه که امو سرکت هموارتر بکنه، بهتر بکنه، یا شما مگر یاد بگیری که از این کجو راستی هایی که باید بری چی رقم بتانی بری و اینا کلی درس زندگی میشه برای آدم.
0: وایگان دفعه خوب است که آدم استپ بک کنه، امو افتادگی، امو ناکامی، امو به جای نرسیدن، وقتی که استپ بک میکنی خداوند یک موقع دیگه برات میده که امو چیز به طریق دیگه فکر کنی.
1: دقیقاً.
0: از باکست برای اوکی دفعه کار نداد، let me do this. Let me try that.
1: دیروز یک اتفاق بسیار جالب افتاد برم که خودتان بودی پشت دفتر. اگه بگم واقعا روز مصروفی بود مزاق نمی کنم. یعنی من بالا بودم پایان بودم، بالا بودم پایان بودم، ماشاءالله نفرا می آمدن، کلگی ما یعنی تمام ممبرای تیم مصروف بودیم، هر کدام ما. و یک دو نفر آمدن دفتر که ما را از نزدیک ببینن که اگه اتفاق افتاد وقت از او چیزی که باید میتونستیم بدیم بیشتر دادیم. و دختر خانم گل که در اونجا آمده بود مژگان بود که 26 سال پیش شاید پس آمده بود و پیشم شیشته بود با تمام امو شرایط، با تمام امو سختی ها، با تمام امو مشکلات. و این دختر یک گریه نمیکرد که ما اونجا شیشته بودم و میگفتم خیر است و میگفت نه آمده، مشکلات هست، سختی هست، ای رقم هست، ای رقم هست. گفتم سعی کن، گفتم تو داری کده یک کس گپ میزنی که ممیال خودخور در 26 سال پیش دیدم. و گفتم در 26 سال پیش من آرزو میکردم که کاش که یک کس میداشتم و ای غرور نیسته ولی تعریف از خودم هم نیست، و یک کسر می داشتم که مثل خودم می آمد می شیشت 26 سال بعد کنار خودت و دارم برید میگم که را ایسته و چا ایسته. تو می تونی یک کسی را، ای گرمیست و ای سردیست. بعض وقتا بعض چیزار آدم راستی باید، و ای دختر وقتی که خلاص شد بغلش کردم، گفت یک احساس کردم که هیچ وقت، گفت بسیار وقت بود که احساس نداشتم. و گفتم وقتی که از این در بر آمدی یک دختر برای که چند وقت دیگه که پس دیدم تمام این روزار بود تانی پس یادت بیای که خوب شد، ای رقم شد، ای رقم شد. بعضی سختی‌ها راستی و وقتی که من برش میگفتم با مو چند دقیقه فقط وقت داشتم گپ می‌زدم

0: دادم، بعضی سختی ها مشکلات رو یک کس مگر به گوشت رو بزنه که چرا تو فکر میکنی که تمام مشکلات اونا هستن و خودت نیستی. تو میتونی فکرت چنج بکنی، تو میتونی تفکرت چنج بکنی، تو میتونی خودت چنج کنی و بعد از او شاید او گپایی که اونا بزنن یا چیزایی که بشنوی یا اتفاقایی که برات بیفته که نظریات خودت عوض بشه. و بعض وقتا باید آدم گپای بشنوه که هیچ وقت نمیخوای بشنوه. شاید بعض وقتا یک کس بعد بیای برات بگه که خب خودت از او خوابی کستی بیدار شو. شاید
1: یک شیک کار داری
0: یک شیک که میخوای که یک کس بگه enough، گریانتان بکن، نمیفهمم، بی نگتیو، هرچی که میخوای باش، با enough is enough. خودت جور کن که تا بتانی یک آدم موفق تر و خوبتر شوی. برشنا جان، یک ادوایز بسیار کلانه که میتونم راستی بعد از این همه لباسه که میگن آدم پاره کرده، یک درس کلانه که یاد گرفتم در طی چندین سال از عمرم، شما هیچ وقت منتظر نمانی که یک کسی بیای دستت بگیره بگه بیا مژگان جان یا برشنا جان من کار برات میکنم. زندگی توست،
1: تپ و تلاش است توست
0: و اگر نکنی هیچ کس دیگه برای
1: تصمیمم از خودت
0: است. تصمیمم از خودت است. اگر خودت سعی نکنی، اگر خودت تلاش نکنی، اگر خودت در ای در او در نزنی، هیچ کس دیگه به این دنیا باور کن نمیتونه.
1: همیشه میگه پا میزنیم که ما شکر الحمدلله در کنتری هستیم، استرالیا جایی است که ایکوال اپرچینیتی میده، اما سیم تجربه که تو میخوای بگیری من دارم، خودت هم داری، نفر سیم هم داره. میگم این تعلق به این داره که خودت چی تصمیم بگیری و خودت با امو گرمی و سردی، با امو مشکلاتت چه تو مجادله میکنی. یکان دفعه میشگان جان مجادله کردن هم آسان نیست، انسان ضعیف است، انسان نمیتونه، به یک نفر ضرورت داره، به یک سپورت ضرورت داره، به یک گوش ضرورت داره، با یک بازو ضرورت داره، با یک دست ضرورت داره، دست شما کم میگیره. خود چی میگن، خود از سر خود رحم داشته باشیم یا مهربان به خود باشیم که مو چارد بغل خود، چارد بر خود، آدمای نفرای در و بر داشته باشیم که باشه بر ما، امو چی بگم، لیاقت شه داشته باشه، امو تجربه شه داشته باشه. یکان دفعه میگن که دوست خوب و ما آمیانه همیش در خانه میگیم که آ دختره را خورخوندهاش خراب میکنه و بچه را رفیقاش، یعنی همی کلانا که میگفتن یک وقت میگفت که دوست نخورد که باشی میگی چی مانا داره، خورخونده مست امرایش میرم یا بچه رفیق مست میرم امرایش. یعنی بسیار مهم است که آدم علقی خود چه قسم آماده بسازه و این به خود انسان تعلق داره،
0: دقیقا.
1: و کس دیگه نی.
0: دقیقا. و او علقی بسیار سر زندگی آینده میتونه تاثیر
1: کنه.
0: کسایی که شما کده زو بشین به خیز داری، کسایی که شما از او یاد میگیری، کسایی که از او درس میگیری، میتونه
1: کسایی کائنی را نشانت میده. Hold on, you can't do this. You're wrong کدی باید رسایی کنی خدا.
0: و لازم نیست که شما همیشه توقع ازی داشته باشین که کلی ازتان تعریف بکنن. نه، تمام چیز صحیح است. نه، آماده ازی باشین که یک کس اگر میخوایی که راستی گروه بکنی چالنج شوی. از او کامفورت زونت بکشنت، بگن نه، تو مگر این رقم باشی، این رقم بکنی، این رقم بکنی، تا که بتونه آماده تر و خوب ترت بسازه. یک بریک کوتاه میگیریم. یه خواندن مخصوص فکر کنم برشنا جان هسته، یه خواندن مست پشرو هست،
1: بسم الله الرحمن
0: الرحیم، که فکر کنم ما هر وقتی که خواندن رو داریم برشنا جان داده که در اینجا یک گردنک میکشه و یک چیز اینجور
1: میکنه.
0: این خواندن رو میشنویم، اینجور بکننی و پس برمیگردیم و خدمت تمام شما عزیزان خوبه باشیم.

0: Alive 90.5.
1: You are listening to Alive 90.5, serving the Hills, Parramatta and Cumberland areas since 1992.
2: از هر ده نفر در استرالیا یک نفر مراقب بدون دست ماست است. آیا شما هم یک از آنها هستید؟ اگر عزیزی با معلولیت بیماری جسمی یا روانی در توانی ناشی از کهولت مراقبت میکنید، میتوانید از طریق کاری که توی حمایت دریافت کنید. برای اطلاعات بیشتر با 1-800-422-737 تماس بگیرید یا با وبسایت caregateway.gov.au مراجعه کنید. این یک برنامه تامین شده از سوی دولت استرالیا است که توسط The Benevolent Society ارائه می شود.
3: رادیوی الایو 90.5 FM افغانستان استرالیا رادیو هر روز شنبه از ساعت 4 تا ساعت 5 افتخار از این داریم که بتوانیم یک ساعت موزیک های متفاوت، موضوع های متفاوت و تاپیک های متفاوت ما کنار شما عزیزان داشته باشیم. بسیار خوشحال میشیم، بسیار خرسند میشیم از این که همیشه با فیدبک های عالی خو فیدبک هایی که میتونه برنامه ما بهتر و خوبتر بکنه ما سپورت کردین و امید داریم که بخیر از همه طریق صدای باشیم به تمام دنیا و بهانه ای باشیم که یک ساعت فقط، یعنی ما هیچ وقت نه فرمالیتی داشتیم، حتی مهمانای ما کامدن نه بسیار خواستیم که کلی چیز پرفیکت باشه و پروفشنال باشه، همیشه بهانه بوده که فقط یک ساعت بشینیم و کنار شما عزیزان باشیم و درباره موضوعات ما متفاوت هفته ای که پیش پشت سر گذاشتیم و چه رقم بود یک ساعت پشت سر بگذاریم خود شما.
4: مشگان جان، منده خب پبلک هالیده است.
3: yes.
4: چی پلانا داری به
3: کینگز برثدی هم هست؟
4: یه
3: کینگز برثدی. جالب است که کینگز برثدی اول کوینز برثدی داشتیم که فکر کنم هنوز هم هست کوینز برثدی، فکر کنم هنوز پس نکردن. ولی استرالیا که هست در پالیتیکس یو ایرقم هست که خب ما کینگ انگلند کنترل و لیدرشپ بین برای استرالیا داره و زمانی که کوین پاست اوی شد یا فوت کرد بچه از اینا
4: پادشاه شدن
3: که حال روز سالگری از اونام پابلیک هالیدی است. سایکم پابلیک هالیدی سالگری از نامش، از ما سالگری خورم سامتان سلبریت میکنیم نمیکنیم. سو یک روز پابلیک هالیدی است که برای
4: It's good اینا می کار نمیکنیم. از ما روزهای دوشنبه باید دفتر باشیم، باید آفیس بریم و شکر الحمدلله امسال کل پابلیک هالیدی ها در منده برابر.
3: دقیقاً راست میگی. You had a big break on Monday.
4: But the thing is که منده هایی که پابلیک هالیدی میشه باز منده دیگهش باز هیویتر میشه، خاطر که ما هفته یک روز در دفتر میباشیم، کوشش میکنن کمی لیدرشپ میتینگ ها و میتینگ هایی که باید فیس تو فیس باشه باز کل از رو در یک روز میشه. یکان دفعه خوب است که مثلا پابلیک هالیدی هفته دیگه ریلکس میباشی آفیس نمیری، بعد هفته دیگهش باز دیگه بکستی
3: بسیار دیگه پشت
4: میتینگ
3: میشه. یا روزایی که پابلیک هالیدی هسته سه شنبه که میری احساس میکنی که
4: منده
3: که چی که میگفتی کاش که پابلیک هالیدی نمی بوده،
4: تو مچ کار هم زیاد میشه،
3: تو مچ کار میباشه و کلگی هم میگن مثل ازی که یک روز هالیدی هسته مثل ازی که یک ماه کلگ چیز بسته میباشه، در رش میباشه و چی میباشه. برای I don't think so که پلان به خصوص ندارم بیان اسکوتی. خوشبختانه متاسفانه فکر کنم دفتر هستم. بریک فکر نکنم داشته باشم، بسیار چیز هست که مگر کچاپ بکنم که، ولی بازم شکر الحمدلله.
4: آتینگ موقعی خوب است برات که اینجا میشینی فوکس میکنی کار
3: بود باور کنی. یعنی من تا صبحم که رفتم چون آرام بود و بالا و پایان نمی آمدم تانستم که تقریبا کارهایم پیش ببرم. ساز یک لاز بسیار بانه خوبی می باشه که آرام است.
4: دو سه ساعت می شینیم و کار یک روز می شه برای بیسا.
3: دقیقاً. ولی I think که شاید منده بیگ کچاپ داشته باشیم که در فامیلم دخترهایم بخیر. سای ووسی که چی میشه، خود چی پلان داری بخیر؟
4: ما با اجازت پلان چیز خاص در ویکند ندارم، در پابلیک هالیدیم ندارم. It's funny در کار که دیروز گفتن که سبا در لانگ ویکند چی میخواین بکنین، من گفتم روز منده I don't want to see anyone's face. I was just joking the meeting, the teams in Odoshi. I don't want to see anyone's face. But the plant is not on, but let's see how we go. انشالله. It's good یک هنده فادم پلان نمی کنه بعد امروز صبح می خیزی و ما مود تا دیده و آب آوان دیده و یک پلان جور می کنی یک هنده پلان جور می کنی و اون نمیشه از او که نمیشه صبحتم خراب میشه نمیشه و پلان تم نمیشه
3: دقیقا نه ولی پلیز سیف باشین درایوینگ سپیدینگ نکنین بخاطر که میگم در سیدنی مخصوصا وقتی که پابلیک هالیدی ها که میشه از امو پیش ادیشه و دیگه
4: شروع شده
3: دبود دیمیرید که شروع میشه
4: و خلق هم هست
3: پولیس ها ماشالله دیگه امو وقت است که پیسه جور میکنن دیگه
4: سرکا پولیس کل چیز
3: فانا
4: مدر شدیدیم یک دفعه چارف I think same time last year بوده از رد لایت دیر شده بودم 480 رو پیه رفته در پولیزی پوینت هم رفت بسیار درد خراب برای پیسه خود سو که I know که big amount است منج میکنی میتی بعد پوینت ها که میره باز 3 سال دیگه میگیره تا پاس پوینت 3 پوینت دیگه برد بیه
3: دقیقا ساعت هم میگر باید متوجه باشه و be careful please
4: نهی ویکند میشگان جان ویویت هم هست نمیفهم ویویت امسال رفتی یا نرفتی
3: ما رفتیم جان ها برشنا جان ما اوائلش رفته بودیم وقتی که نو شروع شده بود رفتیم ویویت بودیم یه سا ویویت هم هست بسیاری ها میرن امسال خودت رفتی یا نرفتی
4: تال نرفتیم نهی
3: جالب است یعنی خوب است که آدم بره ببینه ولی I think هیچ چیز واو نداره there's nothing که یعنی به نظر خودم ایتا چیزی نبود که بگی آه واو
4: یا مساعد کنی که من نرفتم
3: مساعد بکنی بگی آه کاش که میرفتم یا نرفتم بسیار اکسپریانس خوب است خوب است که مچراغایی که چی میکنن کده درون یک کار کردن داشتن. که شو استفاده یک بسیار چیزای جالب جور میکنن و خود ازی اگه اکسپریانس خوب است ولی خب فکر نمی کنم که میگم زیاد واو نیست نورمال است خوب است از گود اکسپریانس که آدم بره ببینه و چی رقم است فقط شوا سرد میشه سو اگه میرین بسیار خنک است بسیار خنک است یک کورتی دیگه هم کده خود ببرین
4: ما فرام داشته باشیم مالو دیبینیم بعد از مشگان جان برم از اون یزو طرف هم میخی دیگه وزم خراب میشه
3: نه اگه نرفتی یا میبینی که زیاد چیز نیستی ایتا که ایه میس بکنی میگم زیاد I didn't see any wow point in addition
4: سکول هالیدیز هم شروع میشه فکر کنم یک دو هفته یا سه هفته با
3: yes a good idea actually I'm not sure که سکول هالیدی که شروع بشه یه صاف فکر کنم یک دو هفته سه هفته دیگه هم سکول هالیدی باشه ولی خب جالبیست که هوا جالب شده هم بین روز تقریبا گرم است
4: باز شب دفتن سرد میشه
3: باز صبح سرد است باش شب بخکل سرد میشه بسیار هوای عجیب قریب است ولی امی بخاطر امی مریضی هم اینام زیاد شده.
4: خدا من در زمستان دلای ما را گرم داشته باشه و چارده بغل ما گرم باشه و از مریضی ها نگاه داشته باشه و امروی کسایی که چارده بره ما هسته که وقت 5 دقیقه یک ساعت یک روزی یا دیم روزی می باشیم به خوبی و خوشی و مثبت بینی و به هپینس دیر شوه
3: الهی آمین بشنا وقتی که رفتم که در بریک ما که بود میخواستم که از خودت یک سوال بکنم یک از خاطراتی که در این 2 سال میتونید در باره یونایتینگ سرکل بودی چیست؟
4: خاطرات
3: یک چیزی که به این 2 سال وقتی که فکر میکنی یادت میایه
4: روز هفته اولی چی یادم نمیره به خاطر که دوستای عزیز پولی ازی که یونایتینگ سرکل ایژوکیشنل هست و درس ها میتا و آماده کارین و چیز ها میسازید ما دونیشن اینا میکنیم و دونیشن اول ما جای سعی نداشتیم کود بند سعی نداشتیم یک میز کلان بود در او کالا رو میچیند
3: دقیقا
4: باز فامیلا میامدن دوستا میامدن خود ما سلک میکنیم و اینی خوبش اسیده میگیریم رو هیچ یادم نمه یک روز از او فامیلا آمدن اونا گرفتن یک وقت متوجه شدم که من دیگه اونجا به حساب دیزاینر شده بودم هر کدام از اینه میگفتم سو اینی رو بگی امرای از اینی بپوش این بسیار خوبش معلوم میشه اما روز امی کلگی امرای یک خلطه پر رفتن یعنی یکان دفعه خوب است کدام دور چی کده بودم هر کدام از اینه که سر تا پای سر میکدم باز میفهمدیم کدام از اینه چی خوبش میگه بخاطر گروه کل ما چینده بودیم خود ما و او را میکس اند مچ میکدم و اینا میگفتن او بسیار خوبش است اینه میگیرم سو امو روز بسیار خاطر خوب بود که دی اند اف دی خودم رقم مانده شدم از دست گب زده بودم مچ کده بودم از این از این بیار از این از این بیار یکی از این خاطره است که هیچ وقت یادم نمیره و دیگه همیش بخوایم یا نخوایم یونایتینگ سرکل از یادم نمیره، به خاطر که همیش بیرون برایم یک افغان را میبینم، یک کلاینت را میبینم که ما در یونایتینگ سرکل دیده میشه و او فیلینگی که من طرف از او سعی میکنم و طرف من سعی میکنه به بسیار مقبولی جسچر که دیگر سلام میدیم، اول پرسی میکنیم، داله که من نام از اونا یاد من نیست و نام من را نمیفهمن، به یک خلق خوش یکی دیگر را در یونایتینگ سرکل دیدیم، به یک چیزی نه یک چیزی کمک کمکشان کردیم یا معلومات دادیم یا دونیشن آره گرفتن یا ترکاری اونا آره گرفتن یا یک فارم برشان پر کردیم یا یک ایمیل برشان خواندیم ترجمه کردیم. او فکر کنم هیچ وقت یادم نمیره و خلق خوش کنه. دیگه خاطرات چیز ما مشگان جان چهره ما بایکی دیگه نمیمانه، مگم مام گلاسز میپوشم مشگان جان در روز دیگه در دفتر بودم کار میکردم، مشگان جان کجا رفته بود فکر کنم، من که آمدم دیگه یک نفر آمدم نمیم گفت کفو ما نمیفهمیدی مشگان جان یک خوار دیگه هم داره.
3: باز یک چیزم هست که برشنا جان بسیار قد بلند است ماشاءالله، باز من قدم کوتاه‌تر است دفنیلی که دیگه قدم نمیخونیم
4: بازی آمد گفت نه ایفم گلاسز ما یک رقم بوده، یعنی گفت من هم میفهمدم که مشگان جان یک خوار دیگه هم داره، تو ما نه خوار مسته که ما خوار مشگان جان هستم.
3: من و بریش از خوری دیگه فکر کنم راستی از بیترین دوست، بیترین خوار، بیترین رفیق، بیترین دوست، یعنی کسی که سال هاسته که و روزی که بریش آمد داخل دفتر نو که آمد فکر کنم همو حس و حالی که ما سالها با هم احساس کرده بودیم همو روز واقعا احساس کردیم.
4: یکان تو میگن که یکان کسا فیل کرده نمیتونی، استرگل کسا فیل کرده نمیتونی و یا آدم که امرو یک کس باز روزایی است که آدم یکی دیگر پس سالها نمیبینه با ما نمیبینه، مگم خلوص دل او نیتی که به یک نفر دیگه میداشته باشی یا میباشه فکر کنم یکان دفعه به می کلمات هم ضرورت نداره که امور فیل میکنی، احساس میکنی و احساس میکنی که می از ما است
3: و ای واقعا جای افتخار است این دوستی ما، این ریلیشنشیپ ما و امروز از همی طریق پلتفرم رادیوی الایو 90.5 بهانه بهترین بهانه رو میتونم استفاده بکنم که از کسایی که به این مدت دقیقه به دقیقه ثانیه به ثانیه کنارم بودن، جمشی جان که هم
4: بکبون یونایتینگ سرکل
3: است بکبون و هم واقعا یعنی بعد از خدا لحظه به لحظه ممنون داره تمام زحمت ها و سپورتی و هستم، امی جان که یعنی انقدر از وقتی که داخل دفتر ما آمدن هم برکت و هم کارهایی انجام دادن که واقعا خوشحال هستم که برادر مثل از اینا خودم دارم، بریش که لحظه به لحظه بدون هیچ توقعی، بدون هیچ اکسپکتیشن، بدون ای که حتی کار خود خور پیش می بره و بازم قدم به قدم به کنار منه، استفا دیگه، انجلا، ان، سکشی، اینا ها تمام کسهای هستند که ما یونایتینگ سرکل داریم پیش میبریم، یونایتینگ سرکل دارن رنگ میدن، بو میدن و امید داریم به خیر که بیشتر از این بهتر از این شویم و بتونیم که و تشکر از تمام کسهایی که به طی دو سال خود ما بودین، خود ما سپورت کردین،
4: پروگرام های
3: ما شرکت کردین، خود یعنی یک دقیقه ما تنها نماندین و امیدواریم که به خیر بتونیم بهتر، خوبتر، موفقتر سالها در پیش روی داشته باشیم و بتونیم از این طریق یک همکاری و همدردی خود شما عزیزان داشته باشیم
4: و ما همیش شکرگزار از این می باشیم که شما در قیم ما هستین و پروگرام هایی که انشالله شروع میشه به خیر لطفاً بیاین رجستر شوین و در امرای ما در ملقی باشین که از او پروژیکت هایی که از طرف گورمن گرفته شده از طرف مشگان جان رایه میشه، پروگرام هایی است که بر خود ماست، بر ماست، بر کمیونیتی است، به کسایی است که ضرورت دارن و اگر دفعه مشگان جان خوز این کسایی که صدای ما رو میشنه و پروگرام های زیاد به انشالله بر کلان سال های افغان های ما میداشته باشیم اونا که اگر دفعه اینا به بسیار سرتیر میگیدن، میگن کو یک پروگرام است، یک روز میریم میشینی کدام چی نیست. دوستا باور کنین اینقدر فیدبک های مثبت ما از دو پروگرامی که پارسال دایر شده بوده یونایتینگ سرکل گرفتیم که چند اندازه نداره، و کسایی که در این پروگرام 12 هفته ای ما اشتراک کرده بودن از اون روزی که اول آمده بودن تا روزی که به حساب فارغ شدن و پروگرامشان خلاص شد، یک نفر دیگه جور شده بودن، یک نفر جور شده بودن که متوجه خود بودن، متوجه قدم ماندن خود بودن، متوجه استاد شدن خود بودن، متوجه خوردن خود بودن، متوجه واک خود بودن، ایون متوجه نفس کشیدن خود بودن. مشگان جان سو پروگرامایی که ما مشگان جان ارائه میکنم و معلومات میتن، لطفاً راجستر کنه و این پروگرامی که فکر کنم شروع میشه انشالله سون، یک پروگرام بسیار خوب است، خصوصا به مادرای ما پدرای ما که ما باید اونا را انکرج کنیم که اگه بتانن بیاین بسیار خوب کار میشه.
3: انشالله بخیر. انشالله یک هفته دیگه هم تایم ما خلاص شد و امید داریم که بخیر هفته خورده پیش روی داشته باشین، هر پلانی که سبا دارین بخیر. الوز هم امروز روز
4: خلاص نشده
3: سایم شو فردا بخیر و دوشنبه هم که رخصتی است انشالله فان داشته باشین، کنار فامیلتان باشین، خوش بگذرانین،
4: به خود وقت بانین
3: و انجوی کنین، انجوی کنین ویکندتان بخیر
4: انشالله تالا. یک هفته پر از برکت، پر از خوشی، پر از آرامی در پیش داشته باشین و هر لحظه که تیر میشه در پولی ازی که در پولی فامیل میباشین، در پولی دوستا میباشین، با خود هم مهربانی کنین، یک ساعت، یک 15 دقیقه، یک نیم ساعت امرای خود هم سپری کنین و امرای خود هم گپ بزنین.
3: دوست عزیز مسیج کردن و گفتن که آدرس جدید میشه لطفا بگین. حتما 232 دیبی ستریت، so 232 دیبی ستریت، D-E-R B-Y Street, Pendet, P-E-N-R-I-T-H, New South Wales, 227-50. و اگر در ویب سایت برین یا که بتونین در پیج گوگل ما برین، تمام آدرس و اینفومیشن هم در اونجا می باشه برای شما عزیزان. خب، تا یک هفته دیگه خدا نگهدار تک تک شما عزیزان باشه و دو خواندن بسیار مقبول دیگه که دو تایش از قیصر جان الفت است، یک خیلی نبینی و قدم قدم، دو تا خواندن های فیوریت خودمم هست که اینا رو میشنویم و هفته دیگه انشالله بخیر خدمت شما عزیزان میباشیم. تا یک هفته دیگه خدا یار و نگهدار شما عزیزان باشه.
5: از اول آشنایی پیشه کردی، بند جدایی پیشه کردی، خیانت در نگاهت خانه کرده که آخر بی‌وفایی پیشه کردی، که آخر بی‌وفایی پیشه کردی.